Aj za to všetko, láska, môžeš ty. Let me be your hero. Would you dance?